ворвета, това е това. Марата Виолитон, е Ядко Озансен. Малат перхе Юлан, е мото куван сато на есен. Sette sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä ilosta.